vid at mødes i min hår. Vandrer ved du, hvor går var. Vi håber nacht uden start. Nu drejultjes op de grote maat. Kluisgrijk beentjes kiep.